angikaka oyakkanik apumillo ejommik ilogtreoktor amannik ilupautullugu qisigmiglequriqallugu ananama oqqutitaa atatama angutangita oqsuani oqsorlugu atannutikkaru illoqqiyutappani